Бейбі, ми танцюєм, як красива світить луна. Бейбі, ми танцюєм, на-на-на-на-на-на-на. Бейбі, ми танцюєм, як красива світить луна.